svi zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko. I sa svom mogućom spizon mutit, al kad nadalina muti ja.